0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih.

0: Zabava, kokice in film.
1: Sprosti se z Radiem 80.
0: In s tvojimi najljubšimi hiti.